we can le ma ma kati ma hele jojo ka ya we ma hele jojo jojo abo jange ma kati o ma hele jojo jojo abo jange ma kati o ma hele jojo ka ya we ma hele jojo ka ya we eh abo jange ma kati o ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo jange ma kati o eh abo jange ma kati o ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo jange ma kati o eh abo jange ma kati o ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we Mwaka abo ejange mangba kachi ma hele jojo ka ya we ma hele jojo ka ya we ma hele jojo jojo abo ejange mba chi ma hele jojo ka ya we ma hele jojo ka ya we eh abo ejange mba chi ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo ejange mba chi eh abo ejange mba chi ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo ejange mba chi eh abo ejange mba chi ma hele jojo jojo ma hele jojo ka ya we abo ejange mba chi eh abo ejange mba